0: slučaju ako vam je možda dan krenuo loše ili ako ste tužni, možda samo evo da nabavite mačku i bit će sve u redu. Uglavnom da, evo, složit ću se s ovim svakako da.
1: Eto.
0: Ok, ajmo onda dalje. Uh-huh. Ja ću otići na aktualnu nama gripu.
1: Dobro.
0: Krenula je sezona, nažalost, gripe, ali uz to je krenulo i samo cijepljenje protiv gripe, koji kažu u Hrvatskoj bi trebalo početi početkom studenoga. Ne

0: redu.
1: Ili odete po noći u šumu?
0: Ne, Mateo, pravit ću sad ovo, nisam čula. Stigli smo do kraja internet portala, 8 sati 47 minuta. Ja se nastavljam družiti kroz jutro i prije podne na Rume FM-u sa vama. Mateo je tu od 11 sati.
1: Eto, sve si rekla, ljudi moji, to je to. Ajde bok.
0: Ajde bok. Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rume FM-u.

5 minuta. Dino Merlin i njegov Kremen već su nam krenuli, lagano uhvati ritam, pojačaj i ostani uz 97. Saša Matić je odmah iza Dine, a u točno 9 sati i 31 minutu ovog puta idemo i na hit.

kakav hit MC Stojan i Sandra Afrika. Inače ovo se baš onako slušalo na repeat dok sam ja išla u srednju školu. Kad smo kod škole već, ajmo se još malo vratiti na našu današnju temu. A naša današnja tema je upravo i taj svjetski dan učitelja. Pitali smo vas na našim društvenim mrežama koja rečenica učitelja ti je ostala urezana u pamćenje. E sad, dobro razmislite, vjerujem da ih ima, ali meni onako jedna jedina, izvadite papir i olovku, ajoj. To kad se je reklo, srce je krenulo kucati brže, odjednom onako nije ti dobro, pogotovo još ako se nisi pripremio kao ja. Tako da evo, uglavnom možete nam odgovarati, čitat ćemo

Glavica Čukteraš i zvaćeš je mojim imenom. A pazi sad ovo što ćete pročitati ovako malo, pa nazvat ću to žute štampe. Uglavnom, Tanja Savić i Slavica Čukteraša nekad su bile jako bliske prijateljice. Upoznale su se još u prvoj sezoni Zvezda Granda i bile su nerazdvojene, a onda je njihov odnos puknuo. Inače, Tanja je svoje vremeno otkrila i što je prema njezinoj verziji bio razlog prekida prijateljstva. Kaže da su bile na moru u Crnoj Gori, vraćale se sa plaže, a Tanjin tadašnji dečko ih je vozio prema hotelu. Uglavnom, Tanja je sjedila naprijed, Slavica iza, i onda je, kako je Tanja ispričala, Slavica podigla majicu i pokazala grudi njezinom dečku preko retrovizora. Tanja je rekla da je ostala u šoku i da je upravo taj događaj bio dovoljan da prekine njihovo prijateljstvo, ali priča tu naravno postaje još zanimljivija, jer Slavica je sada nedavno izjavila da se to uopće nije ni dogodilo. Gostujući u jednoj emisiji na pitanju o toj priči, rekla je da nije pokazala grudi Tanjinom dečku i da joj cijela ta situacija nema logike. Uglavnom, eto, imamo dvije potpuno različite verzije iste priče. Sad ti, jel, budi sudac.

Ana Bekuta i Kralj ponoći, samo jedan od hitova koji imaš prilike čuti na našoj Turbo Folk Never Dies listi svakog petka od 20 do 23, ali neće biti party breaker, evo ti još jedan takav. Mile Kitić i Kraljica trotoara, inače u podne slušamo i hit dana.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Rum FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici rumfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.

pošaljite im poruku i čestitajte im dan učitelja, vjerujem da će im sigurno biti drago. A svim učiteljima koji danas eto ulaze u svoje učionice, sretan vam vaš dan i puno živaca, strpljenja, ali naravno i dobrih učenika. Evo jedna možda, pa možda i prigodna, Teja Tirović i Preživeću, taman ti je krenula.

odlična stvar. Mijači, Grše i Led, 12.51. Lagano se bližimo i kraju ovog drugog, to jest da, drugog sata našeg druženja. Ulazimo i u treći, ali pjesma sa kojom ćemo ovako zatvoriti ovaj zadnji blok glazbe, pa pazi ovo. Halid Muslimović i učini bar jedan pogrešan korak. Odmah iza njega Dragana Mirković i to je to za ovaj sat druženja. Čujemo se u 13.

Rikošet u 14.54, taman za kraj našega druženja. Ljudi moji, bilo bi to od nas za danas. Prije nego odem, evo samo kratka servisna info. Temperatura u našem gradu čak promašila današnje najavljene maksimalac. U ovome trenutku smo na 24 Celzijeva stupnja. Toliko od nas, želim vam svima ugodan dan i ajde bok ekipa.

koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33

Room FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

Tik ispod vodeće trojke je Maja Berović. Djevojačko prezime i dalje je vrlo visoko, a četvrta pozicija znači da je Maja ponovno jako blizu samog vrha.